Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin. Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız. Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Тонышдыки хаталык пәкәт йырак деңиз сәфәридәки бер мәхәллик толқын. Дөнья әндисене чөңкүр тәңшәш реаллык булып калды. Әмкарлыкны чөңкүрлаштыруш ихтиярий таллаш булмастан, бәлки зөрүр таллаш. Әнсирәп игез там салгандан, оқыланы йол ашкан түзек. Без шуныңга ишенемезки, стратегияда өз алдыга иш көрүшке интилдиган Европа ахри идеология томалдырдын бөсүп өтүп, жоңгогу болгон техми объектип, акланы тунушуна шакилдендирип, ичип өтүш тараккыят давамында фурсаттан таң бахриман болуп, өз ара нап жеткизип, таң пайда илишни ишке ашырды.

0: Қадірлік радио тыңдаушылары, 2026 жылдық Оттыры Шәріқ энергия көргәзмесі яқында Араб Бірлесме Халифелігінің Дубай шәһәрінде аяқталды. Ток жеткізуш ва тақсимлаш үскілләре, трансформатор, кәйген үскілләрдән йорықлық вольт, энергия запаслаш ва яңа энергиялык автомобильне тоқлаш әсәрләргәчә Джунгу карханлары көргәзмедә намаян кылган мәсулат ва әл кылыш лаясы белән Оттыры Шәріқ районының энергия типын үзгәртеш, Электр ул әсләрләрнең дәрәҗәсен үстерүш катарлык ихтиҗлары тиздән типслаштырылды. Кәсби арбаплар Оттыр Шәриқнең энергия курылмасы тиз таңшылып, электр ихтиҗы сиҗил эшип, Джунгу карханларының бу районның энергия кәсби белән булган әмкәрлыгын киңәйтүгә яңа бошлык хәзерләп берди дип карды. Бу нәүәтлек күргәзмә 150 нәчә дәүләт ва райондагы 1900 дән артык энергия карханасын катнашка җәлеп кылды. Электр торны заманыйлаштыруш, энергия запаслашны тәртипкә салыш, рәқәмләштыруш һәм сүнни акыл ва саллык мәгълүмат мәркәзенең тараҡҡыяты алып килгән яңадан ашҡан электр ихтиҗы ҡатарлыҡлар көргәзмәнең нуҡтлы ҡаралмыс булды. Араб Бирләшмә Хәлифелегенең энергия министры Сухайил бин Мухаммад Мазруй көргәзмәнең ичлеш мурасымында Араб Бирләшмә Хәлифелеге көп мәнбәлек энергия курылмасын дәвамлык барпа кылып, энергия бихәтәлегегә капалатлык кылыш белән бер вакытта техма пакыз, имканиятлек сиҗил энергия системасына карап тип үзгәртүне тизләтеп атыды диде. У мондак дип күрсәтте. Яр шәһәренең электр ихтиҗы дәвамлык эшеп атыды. Һәр кайсы тарафлар әмкәрлекне күчәйтеп, энергиядан файдаланыш үнемен үстереп, техникада яңалык яртыш ва тәннәрхне төәлетишне илгәр сүреше. Шундакла дәүләт ва район халкыган электрне өзара туташтыру селенмесине ашырып, энергия системасының үнеме ва әврешимлегенә үстерүш кирәк. Джунгу электро жабдыклары гороеи чеклик ширектинең көргәзмәгә катнашыш мәсүле Сягунфу мондак диде. Якын еллардан буян Оттыры Шәриқтәге нургын дәүләтләр энергия типын үзгәртишне тиз илгәр сүрде. Сауди Арабистаны, Араб Бирләшмә Хәлифелеге, Оман катарлык дәүләтләрнең йорыклык вольт, шамал электри катарлык яңа энергия төрләре үзексез көпәйеп, ток жеткізуш ва тәкъсимләш үскелләре һәм алакадар уласларлык булган ихтиҗның эшиге түрткү булды. Шанхай электро гуруи ток жеткізуш ва тәкъсимләш жабдыклары чеклик ширкәте чатал эшләре бөлүменең базар ва төр башкаруч директоры Шию мондак диде. Gerçi Оттыры Шәриқ районының нефт, табиғи газ байлығы мол болса му, лекин яңа энергиялык автомобиль миқдарының сиҗил эшчиге агышып, шу жайның электр уласлар курылышы ихтиҗы му үзлексиз ашты. Араб Бирләшмә Халифелеге, Сауди Арабистаны катарлык дәүләтләрдәге бер кысым энергия сарфияты юқры туралгыларның ток ишлетиш тәннәрхи бер кадәр юқры булып, йорыклык вольт, энергия запаслаш ва тоқлаш бирлаштырылган яңа энергияны ал кылыш лаясы көргәзмә нақ мәйданында кишләрнең диқтын тартты. Нургын хәридар яңа энергия буенча өнүрсал ал кылыш лаясы тогрысында мәслихәт сорды. У муныланы билдирди. Оттыры Шәриқ районының шәһәр курылышы ва яңа энергия буенча тип үзгәртүнең сиҗил илгәр сүрелешегә агышып, электр уласларының дәрәҗәсен үстерүш ихтиҗының яңа киңәшедән үмид ба. Gerçi rayon vaziyeti qatarlıq amilla bazarga belgilik iniqsizlik elip kelgen bolsa mu, lekin uzun mezgildin qarğanda Оттыры Шәриқнын yeng energiya ve elektro ulasla bazarı yanala bir qadar zor taraqiyat yoshurun küçüge ege.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Аргентина зонтуңы Мели 9-нчы айның 3-нчы көне кәчтә Малвинас тақым арылы мәсьәлесе тугрысында бүтән мәмләкәткә телевизия нотқы сөзелде. У Малвинас тақым арылы Аргентинага тәвә дип тәэкидләп, Аргентина хөкүмәте дипломатия, иктисад ва канунны үз ичиге алган барлык васитларын эшкә салып, Малвинас тақым арылының игелек хукугыга дәхил тәрүз кылдыган дәүләтләр ва дәүләттән башка хәрәкәт гәүдәләренең хәрәкәтене тосыды диде. Мели үкіметі яқындым бұян Малвинас тақым арылының егілік оқуғы мәсілісті көп қытым қаттық позиция білдірді. Тәхілчілер мұндақ тәп қарды. Бұ іш Америка Трамп үкіметінің янтаяқ болу жидін айырыл алмайды. Оның асаслық мәқсіті Аргентинаның ішкі иқтисади іждімай мәселелері еліп келген акимет юргізуш бесіміні енеклетеш. Лекін Аргентинаның қысқы мұддат ішіде Малвинас талқым арылының азырқы халтыны өзгертішіде яныла үнімлік васылылары кәмчіл. Малвинас талқым арылы Ченоби Атлантик океанғы жайлашқан болып, Аргентина білін Әңгілия отырсы да оның егілік оқуқ тәвәлігі тоғырсы да талаш тартыш мәвжуд. İki dövlət arasında 1982-ci Malvinas taqım aralı uruşu partlab, Əngliyə qəlbə qılğan. Argentina uruşda məqlub bolğandakin, Malvinas taqım aralığı bolğan egilik hüquqi tələbidən izçil vaz keçmədi. Əngliyə Malvinas taqım aralının egilik hüquqi məsələsi də Argentina bilən söhbətləşini rəd qılıb gəldi. Milli hükümeti yakından boyan Malvinas takım aralının ilgili hukuki meselesi de katlık pozisyen bildirdi. Milli 9. ayının 3. gündeki sözü de Argentina Malvinas takım aralı ve onun etrafındaki talaş tartış buluvatkan deniz sahalı de tabii baylık kazıdığan çet el şirketlerine cezalaş salmıkını zoraytıdı dedi. Argentina'nın diplomatiye ministri Kirno 9. ayının 2. günü bir meydan akıllar 11'i pahaliydi de Аргентина işletkeli bolodgan barlıq vasıtlarını işıq selip, Malvinas taqım aralığı bolgan egilik hukukunu işıqa aşırışı kerek dedi. O, Malvinas taqım aralığını kontrol kılış hukukunu qaytırabiliş mümkünçiligi bar yoklığı soralganda, biz nişanğı bağansırı yekilişi vatimiz dedi. Təhlilçiler mundahtap qaradı. Milli hükümetinin yakında bildirgen pozisyası, ilgirki barlıq diplomatiya vasıtlarını işgisiliş arqılıq Malvinas taqım aralını Argentinanın koynağı qaytırıp geliş meydanından halkıp getdi. Bu özgürüş asaslığı devlet içindeki siyasi besimnin törtküsüdün boldi. 2023 yılının ahırda təxtik çıkan denken, Milli hükümeti aparatlarını zor dərəcde ixcamlap, xamçotunu azaytıp, kerim çıkımını tənponlaşdırıp, pul pahallığını tizgirli məkcib oldu. Bıraq bəzi taratqular, hazır Argentina iqtisadının əsləgi kilişi aciz. İşsizlik əhvalı eğriliş vatıdı. Xəliqamısı qərz qiyinçiliği petib qaldı. Bu, Milli'nin qollaş nisbitini bivasta tövəlti vətti dəb görsətdi. Argentina Casatiris El Rayni təşhürü şirkətinin sallıq məlumatıda görüşsülüşçə, Milli hükümetini 7-ci aydaki qollaş nisbiti 38% bulub, 25-dikidən zor dərəcdə tövəlləb getkən. Argentina 2027-ci ilə zontun sayılım ötküzüdü. Lekin hazır Argentinanın iqtisadi əhvali kişini əndişigi saludu. Bu, o da vəzib ötəş üstüdə izinovatqan Milli'yi nisbətən intayin paydasız. Bununla başqa, Milli kilər yildiki saylamda muavin zontun Belyaro yerinin rəqabətləşiş besimiği uçuruşu mümkün. Amma Milli Malvinas taqım aralını saylam rəqabətinin yadroluq teyimiz qılıdı. Təhlilçilər mündaq dəb qarıdı. Argentinadiki partiya qruqlarının ixtilapı eğir. Malvinas taqım aralı məslisi ərqəsi tərəblərini ortaq tonuş aslı qılalaydıqan az sandiki qaralma. Amerika Aqıllar 11 Amerika Qitəsi Sözləşişi Tədqiqat Mərkizinin yuqarı dərəcəlik tədqiqatçısı Michael Sheffield Malvinas taqım aralı kozuri əzəldin Argentina rəhbərlərinin siyasi qeyinçilikdən qutuluşudiki önümlük tədbir bob gəldi, dedi. Amerika Zontuğu Trump yaqında Malvinas taqım aralı məsləsi də söz qıldı. Bu, Milli'nin qatlıq pozisiyaya buruluşuğa türkü bolğan taşqı amil də qaraldı. Uzaqdan bu yan Amerika

Қадірлік радио тыңдаушылар. 2026 жылдық Оттыры Шәріқ энергия көргәзмесі яқында Араб Бірлесме Халифелігінің Дубай шәһәрінде аяқталды. Ток жеткізуш ва тақсимлаш үскілләре, трансформатор, кәйген үскілләрдән йорықлық волт, энергия запаслаш ва яңа энергиялык автомобильне тоқлаш әсәрләргәчә Джунгу карханалары көргәзмедә намаян кылган мәсулат ва әл кылыш лаясы белән Оттыры Шәріқ районының энергия типын үзгәртеш, Электр ул әсләрләрнең дәрәҗәсен үстерүш катарлык ихтиҗлары тиздән җипслаштырылды. Кәсби арбаплар Оттыр Шәрихнең энергия курылмасы тиз таңшылып, электр ихтиҗы сиҗил эшип, Джунгу карханаларының бу районның энергия кәсби белән булган хәмкәрлыгын киңәйтүгә яңа бошлык хәзерләп берди дип карды. Бу нәүәтлек күргәзмә 150 нәчә дәүләт ва райондагы 1900 дән артык энергия карханасын катнашка җәлеп кылды. Электр торны заманыйлаштыруш, энергия запаслашны тәртипкә салыш, рәқәмләштыруш һәм сүнни акыл ва саллык мәгълүмат мәркәзенең тараҡҡыяты алып килгән яңадан ашҡан электр ихтиҗы ҡатарлыҡлар көргәзмәнең нуҡтлы ҡаралмыс булды. Араб Бирләшмә Хәлифелегенең энергия министры Сухайил бин Мухаммад Мазруй көргәзмәнең эчлеш мурасымында Араб Бирләшмә Хәлифелеге көп мәнбәлек энергия курылмасын дәвамлык барпа кылып, энергия бихәтәлегегә капалатлык кылыш белән бер вакытта техма пакыз, имканиятлек сиҗил энергия системасына карап тип үзгәрешне тизләтеп атыды диде. У мондак дип күрсәтте. Яр шәһәренең электр ихтиҗы дәвамлык эшеп атыды. Һәр кайсы тарафлар әмкәрлекне күчәйтеп, энергиядан файдаланыш үнемен үстереп, техникада яңалык яртыш ва тәннәрхне төрелтишне илгәр сүреше. Шундыйкла дәүләт ва район халкыган электрне өзара туташтыру селенмесине ашырып, энергия системасының үнеме ва әврешимлегенә үстерүш кирәк. Джунгу электро жабдыклары гороеи чеклик ширектинин көргәзмәгә катнашыш мәсүли Сягунфу мондак диде. Якын кыйлардан буян Оттыры Шәрихтәге нургын дәүләтләр энергия типын үзгәртишне тиз илгәр сүрде. Сауди Арабистаны, Араб Бирләшмә Хәлифелеге, Оман катарлык дәүләтләрнең йорыклык волт, шамал электри катарлык яңа энергия төрләре үзексез көпәйеп, ток жеткізуш ва тәкъсимләш үскәлләре һәм алакадар уласларга булган ихтиҗның эшиге төрткү булды. Шанхай электро гуруи ток жеткізуш ва тәкъсимләш жабдыклары чеклик ширкәте чатал эшләре бөлүменең базар ва төр башкаруч директоры Шию мондак диде. Gerçi Оттыры Шәрік районының нефет, табиғи газ байлығы мол болсы му, лекен ең энергиялік автомобил мұқтарының сіжіл ешіға әгішіп, шу жайның электрі ұласыла құрылышы ихтияжы му үзліксіз ашты. Араб Бірлесме Халепелеке, Сауды Арабистаны қатарлық дөләтләдігі бір қысым